0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is mite déad agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bona ceol í cónach na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le céile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go dánda, cear a hingildéig ag ifir a héin sna riacht aontaithe, agus níos mó na 3 biliún éisteacht ar líana is iad ceadú na bonnaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beg an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 rina in míbhán fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an seú lá is fithe de bhí bán fort. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

Bíag sus agat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siúr agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Lina, agus ar DAB Radio Reraw. Erlinia, agus Erlair, agus DAB.
1: Stáisiún náisiún de Gaeilge don

0: Shop. Pop Nuach. Air Radio Rira.
1: Janúach de Heishori K-pop ta an van grúpa idirnáisiúnta Katsai ag Chocht Gaheirin. Bunniu an grúpa mar cuid den srá Televisa Netflix Popstar Academy a hánig amach I fihe fihe cahar. O hin ta clú agus call taga air Katsai agus kiosakas na kartika idirnáisiúnta le her on her nose touch gnarly Pinky Up agus Gabriella. By Katsai ag Casas a Tree Arena mar cuid da chamcourt Wild World mart an teine lá de V van for. Is mis a jade agus bin an ghiag nuacht is déni Radio Rira.
2: Radio Rira.

0: R-R-R. Reraw. Punk IE.
1: Reraw.
2: Erlíne agus Erin Air.
3: Agus Air D.A.B.
1: Stáisiún náisiúnta.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rerun.
1: Deis Gael dus na Colleen Brónacha tá a deire tagtha le hiatus Phoebe Bridgers agus I ag fila ar an áradán heis sus cúpla bliain a ghlacha. Cúirtí tús le fifi sé le gigana pop-up a chasa tíma na tíra I Mhéricá agus tá sé fógrathe aici anois go mbeidh sé ag dul ar chamcóirt domhanda dar bhanam at the Lost Tour. Is fada an lá go raibh ceol nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici I fifi trí agus an talbam deirg Punisher eisithe Shame Lino hin. Mar sin tá a lucht leanúna an a hásta go bhfuil sí tagtha ar ais ar an bhód. Beidh go Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí arena ar an tríú agus cathair lá is fi de bhí na saona. Is Misha Jade agus Benaglibh an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerun.
2: Radio Rerun.

0: Erlina ag RRR.ie. Seo Radio Rerá.
1: Erlina agus Erin Air.
2: Agus DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don

0: Díaltan Ascanán le Radio Rírá.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirtha ag John Hamburg by an scánán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mé sin méamh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rira ag leir le díine éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Gaeltacht na scannán le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den rath den the Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint sna picturlin ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.

0: Pongkai.ie. Erlinge agus Aaron Air.
1: Agus Air D.A.B.
2: Stasiun náisiúnta Gaeilge don ASO.

Robert Patrick ag teacht chun na scáánna leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction ólaíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhoch John ó Cyber Cuachtach. By Terminator

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi se méh agus seo chogah an gignuach is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den scó a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

Wowee, fáilte gí reis gach duine chuig espresso ceol an seo ar radio Rira Maidin de Mart. Bhí trí ar an áil nágam díobh chun tús a splódrach a chuir le mochláir an Maidin Bra seo, hosaimir le dance ó Slater. Bhí Don't Say It agam díobh in í sin ó Wyvern Lingo agus cúis ar Aaron Intach Suntasach Midnight Sun ó Zara Larson dear cúpla sec na bhain. I gcéan hart ar dead nómid beidh piece of plagues caint you agan ach tá trí ar an eile ag teacht ibhar dro an is a cé cean eile ná Invincible ó Jazzy agus Chris Lorenzo.

0: Radio Reroar.
1: Dave is Misha Ashling, agus chuckle fogin of Olympus Leshgale.ie air Radio Reroar. Tá Éirlín ag léirigh Sanolí Tanga Gaeilge bhfuil taithí aige nó aici chun páirt a chlacha ina bhfoirne agus chun cabhrú le cuairsa gaeilge don Scott O'Hogan. Is ordán foghlamtha Tanga é Éirlín atá tiomanta do dheachais Tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach dhomhlaí mórí ar fud an domhain. Is sin spraochtáil le cur isteach ar an ról ná an téanú lás trochaid mhíliúnasa. Tá conar na gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdeoir ceart a Tanga gaeltacht. Faoi stúr bhainisteoir abhcódaíocht ó dheas agus buan chuiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcóirdeoir ceart a Tanga na dúilgas seo a leanas a dhéanamh. Gníomhúir achtais ceart a Tanga gaeltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeltachta gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólaochtaí pueblí ar leas na gaeilge agus na gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chúdaigh a chur chuig post@cnag.ie faoi de haoine an ceathrú lá déag de mhíliúnasa. Tá gach eolas faoin dá oilúnta seo agus gach foilúnta eile le Gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Reroar.
2: Gurb míle Margaret Ashling as an nuacht sin faoi na foilúnta tá ar fad le feicáil ar scéal.ie is achfann den céad sco é scéal.ie chun a bheith san eolas ar imeachtaí trí gaeilge foilúntais dar nóí agus just chun a bheith suas chun data le saol na gaeilge úsáid a mé nach mór léithiúil actually na leinta seo chun teacht ar imeachtaí bíonn sé ag géad ag tam sé géirí chuna gach nómaid den saora a sú amach as agus muid ag trúdam le deire an saora butcherlock Páid sé reis ar aon os gach duine chuig mac clár espresso ceol maidin Dave Martin seo ar Radio Reroar tá súm gúisib sé ag buin tanamh as mac clár go dtí seo nearc ceol seinte agus tuile le teacht bhí trí aron agam díobhan sin Hosimer le Invincible ó Jazzy agus Chris Lorenzo Dí Heaven agam díobh ina dhí sin ó Niall Horan agus HOOD ó Kneecap ina dhí sin God, nach bhfuil an aimtear chuna ag aistrú a ríis bhí sé chur báistí in éí agus starcabé ar an scá ar a gomana scéal ar an réomhásnéis aimtear ar maidin agus tá sé le bheith go dona don chuidéil den seachtain ar an drochór an bhfuil deire tagad leis an saora Na habar sin. Tá mé fós bio. Tá sé agus tá sé chun a bheith fós Greenver. Tá mé chun bogart reigin is chuig na hauron. Ma cé ceann eile na hate that I made you love me ó Ariana Grande.

Báilte gé reis gach duine chuig espresso ceol anseo ar radio rira cúil sibh ar an uair nua ó sambar an sin dar titl My Body Isn't Ready. Bhí Seanna Classic agam díobh roimh sin Rock Your Body ó Justin Timberlake agus thosaíomh mar an chuid seo Le Hate That I Made You Love Me ó Ariana Grande. Agus tá muid chun bogadh go scúpa ar aghaidh chuig an chéad chuile eile anseo, an chéad ar an eile teachta ar dro ná The Cure ó Olivia Rodrigo.

Fáiltí Rascóigh duine, wow, banger, classic on sin. Fáiltí Rascóigh Espresso Kill on show air Radio Rerock. Chúis a trí Aaron Intach, con tús splódrach a cuir leis an dara leat an clár. Chúis imir le Honest ó Dermot Kennedy. Bhí Fontaines DC agam díobh ina dhíobh sin le Sundowner. Agus chúis a Shanna Classic ó Tame Impala tír cúpla second ahead. The less I know, the better. I gcéim deith nómuid an show, a thart ar sin beag piece of play agus cainte agam. Ach tá trí Aaron eile agam díobh idir an dálinn. A cé ceann eile ná Noble ó Femi.

0: Fáilcí rescacht duine chuig espresso ceol anseo ar radio rira tamid ag dridim le deire mar chláir den lá aniu ach tá cúpla aron fósta teach so fanna gí anseo. Bhí trí aron agam díobhan sin posaímar le aron all an ceol tír Americánach Chosen Texas ó Ella Langley. Bhí Sally when the wine runs out classic agam díobh ina dhiaidh sin ó role model agus cúise pedal aron Brad Jess ó Ariana Grande díor cúpla nóm idir hinn. Tá aron uair nua agam díobh tá mar bhí sé roinnlibh tuiscad agam sé ó banna ceol aironach. Bunny guitar of Gogden and this Aaron Ornua, Casa O Imla.
1: Kill Ornua Naharin.
2: Air Radio Reraw.

Bíag sasagat, Corán Kitler Siúl, Clúisíní Urch, Sí Siúr agus Éist, le Pudgrilla Lón Machnav. Sra aglif in a mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithi éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siúr ar éin servís éisteachta. Sin Lón Machnav le radio rira.

0: Dat er een loos dien kjaart. Deed ook zei we er een rood is kostasi a jenny tu agus tu er een gelooste. Ook, mata otter kiesaads ta een PSRA aanschot le tu a chussend. Agus le kerelaat ma heen een rood amul a de grieven liggen kiedunaha. Kientik na gus noig an kine is kostasi a jenny tu agus tu er een gelooste nies ma oort na behoor. Kuntilla alle mak fun chussend a toer foldit mar holtor te hig PSR.ie. Tak drakt on uderos real ala servici muine.
1: Erlina agus Erdogan Radio Reraw.
2: Hello, Gord Gael. Agus for Gaid Falt is Jack Clore and Leonov Lumps Ashling and Shaw at Radio Reraw. They may live goodin a doachlog leg a hands eyes kyol. Ach Marvin de Goni, beam kyol na Hayden. Agus kyol as Gaeling. Agus galore the kyol na Hayden gum div idir new dad. Morin Bradley Kayla gum div Dysania sexy tig Nell Mezcal agus C Matt Toshishin fadla tacht idir nish agus a hain. Ach they may live goodin a doachlog mar. Derm. Tán I'm sure Trish Aru Overeen and Seamlach Lia agus níl meid gurán fai cam éir áb rásúam an bháisteach písín agus masam gul seach tastáilt ón dalamh choma. Chantús a hurl ar adhín eis a chárde tá ciúltúr a bhíle clasint ag an bicnic lechtrach an nairig sin Chapel Rón agus tá sé irúnach mar tá míidig olavú anna chuid an seo ar radio rí rá the bicnic lechtrach na bliana seo agus na ciúltúrí sin le fógart nú fógarthe tá. Níl, tá ledana in sin ceol a bhí an áisiint going ar an air dos na ceolturí a bheith ag an golchoil mar sin caig sibh clús éisteachta a chur urbh clús éisteachta géir ach mar dúirt mé se chumh Tablerón le thús a chuile rudaí anois le After Midnight ar Radio Rerun.
3: RRR.ie Radio.

0: Fionnahéir an sin le Nella Mescal agus Homesick agus roimh sin Cmat le 365 agus bhí mé caint faoin picnic leictreach ar bail agus is cuilim gur tháinig Euro Country amach deir seacht an EP an nuraidh agus bhí mé héanaig agus déadaigh éisteach leis ar an tlíomhaile ón bhéile le léirmheas amláin ina bhéir a chuine cultúir agus tá an cuine sin chóas sa léir an bheith ann agam ach tás ficeisteach le radio Ríra a chairde an taon stáisiún gaeilge a thugann tús áit de Fionnahéir den agus ceol as gaeiling agus táimid chun leanúint leis sin anois the sexy tag agus the queen of Carlotown.
1: Fermorish a souvenir de ca of Guna all in age I'm blinding on a gishiga

Ceol nu an sin le Jungle Someday Somewhere an seo e Radio Rira agus roimhe sin Sienna Spyro a le héad de ghlór a cisúd le Material Lover. Táimid chun leanúint is chairde de gael le ceol leis na maná ar feadh Tamaline, tá Olivia Dean, Maureen Bradley, Taylor Swift agus Sabrina Carpenter ar an tlí go mdíobh in íag stile lefty le Boston.

0: Ceol úr nó na hÉireann ar Radio Rírá.
1: Seáirde, ceol nua agus ceol na hÉireann an dá rud is Antling an seo ar Radio Rírá. Tagann ceantse ó Muireann Bradley ó chuún an eol. Se chomh Not Going Back agus is bradam an seis fuan blues atá ag an ceann seo. Agus más maith ceol nua agus ceol na hÉireann a chairde is féile tú nála seach do mochlór bhíonar siúil gach ceadín ón hocht go dtíana né ís dtíthe ceol na hÉireann a bháin le béim ar ceol nua mar sin. Buintana bhas an ceantse agus bigi le mí hamar.

0: Troye Sivan le rush an seo i Radio Rira agus Eitrís Fógair go mbeidh album nua ag teachtamach aige i mí dheireadh fuar tá mbeidh súil le sin Hannah Féin is mis Aisling agus bimé libh go dtíonadh dóchlog an seo i Radio Rira. Caisiúr ar an tslí gom díobh le Adele in í ciúil na héireann le nuadad agus Madra fanna gilam.
1: Ar níine ag RRR.caí.
2: Radio Rira.

0: Erlina ag RRR Funkai Radio Rira.
1: Hello, Hordegail agus Fáltas Jack, good in gheadar chlí gheala da mochlór an seo ar Radio Rira is Mish Aisling agus bemé liv good in thóach lug le gahéan saith ciol ach mar derim beim agóni ar ciol na héidin agus céithá arint lígam dív ar baul ach Tudor Cinema Club Soda Blonde Lisa Murray Kingfisher agus Amano in Mask na gheoltóir éirnacha a bheg ar an glór agus Holly Monroe chomáin midrúd í alua ach chudís baganín Joe le thús a chardar rudí le deletia.

ling an chin agus roimh sin thilicúil ar níl Niall Horan agus taste so good thamid chun dul raig go bailele the One Direction le Harry Styles anois agus American Girls ach mar dúirt mé ar bail go lór ciúil ar ní ar an tlí agam díobh idir Kingfisher Lisa Murray Sod Bland Two Door Cinema Club agus Céile Amano ach ar dús mar dúirm Harry Styles le American Girls

0: Ina. Erdogan. Agus RDAB. Radio Rira.
1: Erlina.
2: Erdogan.
1: Agus RDAB.
2: Radio Rira.
3: Sin bhfuil UM ar chlár an lé a nuamh a chairde cad a chúlamhar an sin ach Lisa Murray le céim ar chéim ciúil na Hayden agus ciúil as Gaeling chúlamhar Casey Musgraves chomála Dry Spell agus Casso le Prada agus a ré ar an gceann sin chuma. Tá mbeadh an slán rá libh is a chairde le ciúil na Hayden le Tudor Cinema Club ar intlí le next year agus an ceann seo le Soda Blonde d'ar bainim Dream Big. Tasúil agam gur hain chlárin le inov liv agus má hain bim liv rísht amárach ona bheith an lé gurín dó agus a rísht í amárach ona hocht gurín an é de chiúil na hithe ciúil na Hayden bhain. Tasúil agam go mbeadh tráthnóna don chéad scógaibh bígí go maith bígí go deas agus bim a caint rísht amárach.

Ceann dus na Éireann is fearlam ar domhan ansin. Gorillas le Feel Good Inc. agus tá sibh géisteach le Radio Rira ar orr.ie, tamad ar DAB agus tamad ar an app freisin malam si go mór díobh dul agus app Radio Rira íslódáil tá pudcraoltaí Rira cos ina chuna cultúr lán macnamh seal le Seán Dúchas Scoilgaels ar fad in aon áit amháin ar an app agus ar an suíomh. Roimh Gorillas bhí ní cap agam díobh le Héireadh Jo agus Cluisimid sampla fuma ar Éireann a dhéanann Roche an ceoltóir a d'eisigh an albam Moléon a bhíh ceair. Tháinig sí amach ar an Ardán le ní cap ag All Together Now ag tús an set agus ní raibh mé ann bhí mé déanach den gig a chuil mé rudaí íontach a bhí sin. Duine eile a bhí ar an Ardán ná Bernadette Devlin McCallisky agus nuair chunig mé í ina seasamh ar an Ardán agus í i mbun áráide don slua ullmhór bhí ag ní cap ag All Together Now ba bheogar fesc mar chrí bhí sé híhan ar fad duine cosúlaithí éiscint ar an Ardán mar sin. Tá tuilleadh ceol na hÉireann na teacht gom díobh luag alóir ó d'íséad Droichear le Boom a bhíonn sa gceisiún ceol de sa trí ghaelge ach idir an dálainn tá Dominic Fáigce gom díobh aníoc seo duine dus na popgirlies is mó ar an bhód faoi láthair Olivia Rodrigo, The Cure.

0: Erlina ag rrr.ie Radio Rerun.
1: Erlina agus Erlair.
2: Agus Er D.A.B.
3: Stáisiún náisiún to go.

0: Rón, cean classic an sin le de gibber agus fádirat is teach. Go rithim rírá lumsa jade. Tam sé fósaigh fánacht ar fógra ó Chapel Rón. Tam mé caighil ciúil nua ag teacht amach uhi. Bidir ag déir na bliana seo nua an bliana cúan ach ag súil go mór le cibé ré Chapel Rón atá os ar gór. Tam mé chun an fuinneamh a chuinál jazz agus dearfachanis. Muidir chur ag dousa luga lór ó ciúil na hÉireann le Callum Agnew. Tá ciúil trí gaoil go le teacht gom díobh Lisa Mary Cuma. Ach seo cúbh ar an atá mórs na cártacha le tamananis ó dí sé dearbhanam another NOT or seo cúbh an single wahu dearbhanam a talk to you.
1: Sa radio rí rá.

an talbam nua ó Roll Model le chluisiint in níos Darbhanam, Chuck Timely and the Hourglass. Cuile sibh an sin sing an old album sin Darbhanam Joy agus beag deis againn é sin na chluisiint agus a éiscint beo ag EP lua go leor ní chreadam. Cuile sé ar sin an seachan sciú an tháinig sin an sciúpaí. Bhí mé ag córamh an sin agus sílim gur beidh seo Machuigu or egg EP. Vi me egg on Mythic Electro Octon Cade or Lumfane. Will be my enlim uncle Ags Mantine, Ags me optimalina deg dish hug she ticket dum the Mavrella. Gives me my spraggy ohin, Ags me egg gock ill EP. Vi or shield it around Dalin.

Tá mé con an eile a hasadíh ó ciúltóir atá i casa le linn na féile im mlína diúg de man tá séile teach gom díh tá ciúil na hhéan agus ciúil gaiach ó Lisa Murray freisin ach seo cúmh ar an ciúil tíre ó Stella Lefty d'Irvine Boston.

0: Lisa Murray le huignach an sin agus muidig súil le album nua agus céad album Lisa Murray á eisint kiss an or bhí mé ag léir le hí mar leis an single is déanaí céim ar chéim ar chuna cultúr pucréile radio rira atá ar fáil is féidir éisteach siar leis an agrán sin le Lisa Murray ar Apple Podcast, Spotify ar híh or ora.ie agus ar an app freisin is ban il dánach ar fádaí Lisa agus bíimse I gcónaigh buint sult as leirt le hí agus a bheith ag gcóúidir le hí tá si go hálan mar duine agus tá sé ag súil go mór leis an album tá tuilla ceol na man le teacht gom díobh ó Olivia Dean bheag an Doja Cat agus ceol óir nua an grúpa Catsai
1: Is umí mothacháin agus ceis de bheith agat nuair atá leanamh ar an mealach Bi Carol a Foil ó chean óolathe sláinte ar do chrus agus ó mychild.ie ó aimeanacht na seirbhíse sláinte a choróigh leat san oíche Cabé rud a Harlowy. Agus ó thuirthaigh tuair duit de rith an lae, maidir leis na ceisteanna go léir. Tómaid an sin chun cabhrú leat. Mar sin, té chuig mychild.ie le cóirla a óil. Ó aimeanacht na seirbhíse sláinte.
2: Pop nuacht ar Radio Rira.
3: Tomad ag súil go mór le Wider Than Pictures sra ceol chuirmacha a mofuin air an dúní chaláin i lór na chahrach. Dúirlíon na gigana seo ag deire bhí lúnasa ag cur clásúir le séisúir na bhéalta agus na ceol chuirmacha faoin spéirs. I mlíana bheith a mbeidh an Sniffers, Berlioz, Mac DeMarco agus Super Furry Animals ag tacht. Ach tá muid ag súil go mór leis an scríbhneoir agus óránaí Faye Webster a bhascan indie folk agus R&B lena cuid ceol. Is as Atlanta de agus a stíl scríbhneoireachta ar le Echa tá cúpla album an Rahul eisithe le cúpla bliain in nuas ar nós I Know I'm Funny, haha. Agus bé siad tacht chun na hÉireann ar an seachtú lá is fithid le tacheocht ar an ordáin ó Sprints agus Amy Blue. Tá ticéad ar fáil ar shuíomh Ticketmaster.ie agus ar shuíomh Idirlín Singular Artist.

An ciúil is déanaí ón grúpa pop idirnáisiúnta an sin catsáid leis an track d'arbhanam Animal tá sibh éisteacht nam sa jéad ar orr.ie DAB agus ar an app Coma. Tá sé mar aim a gcuin an siúil ar Radio Rira a bheith ar FM ganán aimsirthe agus is féidir libh tacú linn tríomad a leanaint ar na man hóisialta Instagram, TikTok, Cogar a Radio Rira. Agus d'ar nua a bheith éisteacht linn Coma, scapaigí an scéal má tá sibh éisteacht chur clibar an air Instagram chur rud ag an air an scéal gofuil sibh éisteacht má tá sibh sa cáir is an ifig na sa bhaile opnaíonn ceartáir siúd agaí. Tá níos mó pop ciúil le teachta gom díobh anois ar an gláir tá Zara Larson le teachta gom díobh le Héireann nach féadlam bheith ag dosa leis bio ag EP an teachtain se cúan a gur dús seo cúbh ceannas na ceolúirí is mó in air an faoi láthair tá sé ar leibhéil idirnáisiúnta ar na cártaige Billboard leis an track seo Femi le Noble.

Trúna ma agri a chairde, ceachlaí bhfuil se bin revolving door le Tate McRae, tá sibh géis de chlumsa chuan, tá ma dhéarach éis go mbeidh leis céilt an chathair déan anchuid. Anach an díos gan a tíocht an gáthair deoch a chuir de nábáí leis, nábáí gí leis ar léhi fiú nach rud banint go nachtá leis le caiir. Ca bear be a chuir de tíocha go bh nocht ar an glóir papiol na gartaí ó chéan an hungar ó chuúin agus mu dí ar cheol na gaiilge agus ar cheol na hairdan tó lehéad go bhfuil Harry Styles far mór gaiilech ar nach nó an mágat tama be bud géisteach le sexy taig agus le Harry Styles, le Kaki Kid, le Lisa Murray, le Olivia Dean, le gachsleis ceol, gachsleis duine agus gachrada Daniel Liv a bheag ná war, so cartúis le ceol na hithe an seo ar Radio Rira, Harry Styles, Darren Kiley agus a dúspóir a Petal le Ariana Grande. Radio Rira.

0: Lúdún seachir a bin ceannasach le sexy taig roimh a chlúmas beautiful things le Benson Boone agus Invisible le Jazzy agus Chris Lorenzo tá sé bhagéist a chlúm sa cúan a chairde an seo ar Radio Rerob am an seo líb go díonna sé a chlúg an nocht ar nú tá mana clústáil cholabá beo an lúm go díonna ina it's re cahit agus a sé a chlúg trú núna an seo ar Radio Rerob mo seo a gúil se bhagéir éistach ar an riavra tá mas an clústáil ar rrr.ie tá mas ar nachan freisin ar app Radio Rerob ar fáil ar Instagram cum leis gan ar Instagram ar iPhone agus ar Android agus tá muid le cluisteil sa gáir ar Radio DAB is féidir le tún áil seach an sin so ar an riomhre ar an nóhan ar a gáir cibh cén áit cibh cén am tá muid cluisteil a chairde a bígí géisteach le Radio Rerá cur tío chug a bhanis bí muid a géisteach le Tudor Cinema Club agus le Sienna Spyro agus tá bíganí nuachta ag J Ling modulation Monocule Chasing Abby
1: Pop Nuacht Air Radio Rerá. Tá an grúpa ciúil Electronach Chasing Abby ag fila ar réhracha agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cur mar aithne ar an grúpa nach mór déimlí nó hin in 2018 nuair d'eisigh siad ar an dása ar nós That Good Thing agus Talk To Me ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FAQA cosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dása agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh an ciúil nua Chasing Abby Clustal Bio agus Eid e Kasse Ishrod Vicker Flaclia Aaron Derrideen Shakdula Deg to V Van Four. Is Mr. Jade Augustin on Gignuagd is Danny Air Radio Rerun. Radio

Bin céim ar chéim le Lisa Murray, single nua dá cuid, roimh a chulamas The Sun Will Never Settle, a Kingfisher agus Easy Does It leis an rap olly bloc cliathach Khaki Kid dianta le Chameleon. Tá gairí go mála Khaki Kid fí láthair na chuil, mar a réime tá sé, wach dé. Tí a chugamh seo ar ríra a chairde, gomhaint gula bheag éisteach le Suracha Richardson go lua, a chadús barra buna í sult as Nice to Each Other le Olivia Dean.

0: Free Raw.
1: RRR.ie.
2: Erlíne agus Aaron Air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASL.

0: Scan Stan Radio Rira.
1: Rira. Tá tú geistocht le Radio Rira.
0: Erlinge agus Erinair.
2: Agus DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don

cuairde agus fáilte go hitir de héirann lomsa Louise Candle an tachtain seo mar a scoil ná. Beg mé cuairbh siad na trucha tún is mó satíric. Tás nua ana go bun ar gort ag ibhar a trucha go hana lua. Ach, rima sin éist na mhaid siúr. Na céile, an ar tap cúig an tachtain sicáte. Seo í.

0: an tún a bhí aana gur hain an tacht an chicáte. Slater, dance. An cheistinis. Ná, céim again an tachtin seo well beg le chlos go hana lua ag tosnú láthraach ag a bunar gort gur a trucha le Noah Kahn. Doors.
1: Hit 13 a Héireann.

0: Niall Horan ag ibre a fheith hocht in ar gort le tastes so good. Tátar géisteach le hit tairt na hÉireann lomsa Louise agus tómuid ag leanaí an tráth garíocht leis an ceol track. Ó Casey Musgraves ag tacht ag ibre a fheith seacht thaois clós tapa thuairt ar dtús lenar na mhóirí.
1: Seo iad na hÉireann is mó an teacht an seo ach cé a bheith ag ibre a hÉ.

0: Seo hit Thursday na Héireann. Seo pop nuach ar Radio Rerun.
1: Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí is í an ibhreacianas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá inniu Sexy Tig. Más agad at nína le héad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Ray Lat is Sexy Tig an duine duitse. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnta le céile leis an gcultúr áiteach. Tá na slúite tite in rá le Sexy Tig le blianta beag anuas agus ana éilimh ar a gcéad na bheo. Tá darna EP Sexy Tig eise acu imlíne agus beag deis agat é a chluisint beo ar chamcóirt. Beag Sexy Tig ag casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dheireadh fómhair agus Conleys of Lep ar thar chúrchaí an éanú lá is trugadh. Is mite Jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerun.
2: Radio Rerun.
3: Tá sim a gcoinn anit. Is cuma faoi fust, faoi cháilíocht nó faoi thaithí. Má tá saol níos fearr ná an gnáthchéal wet, tá níos mó i gceist le thóglaig na hÉireann ná mar shialfá. Obair óntach ar son na hÉireann, le dul chun cinn garama, oideachas agus printiseachtaí, cuaram doctora agus fiacláire, áiseanna spórt, tuilimh saor ó cháin thar lár, pinsin, léithinte siúra maithe agus tuairis dul na. Bí níos mó ar military.ie.
4: Cairde maithe. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Éan uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
5: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faighmach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.

0: Jade on show. Bigilum air on air on a dogadina car, Luan Gahina, the Mukhlar Kyol, Rahim Riro. Is Vader Brat Ramsa on Shineless to Isfar a Chasa Divagoni, Le Mascom Kyol Nagartica, Kyol Naharan, August Naharan Istani, on a Kyol Tori Is Deshaliv. Shin Rahim Riro, Lumsa Jade on show, air Radio Riro.
1: Oit to go for overmortal Shunat Asatain. Oit in a Maitwig Obiter Sun Naharan. Oit mé kangal agat lena bhfuil hartart. Tá níos mó geist le hoglaí na héireann na marahíla. Obair óntach ar son na héireann. Le dulchan cín garime, éideachas agus prentisiachtaí, cúram dochtúr agus fiaclóra, tuilimh siar ó cháin thar leir, pensin, leihinta siad amaithe agus túrastal maith. Bí níos mó ag military.ie.

0: seo Pop Nuacht ar Radio Rírá.
1: Deanúacht a héisiúirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Catsai ag teacht go hÉireann. Buníú an grúpa mar chuid den sráid Teleficha Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Catsai agus ceolsachas na Cártaice idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Beidh Catsai ag casas a trí arena mar chuid dá chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí Vanfor. Is mis a déad agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Tosim a gwyn onit. Is cuma fwy fust, fwy choliocht no fwy hahi. Ma tosail níos fiar na an gnach eilwet, ta níos mô i gest, le hoglid na herin na mar hílfa. Ober oantach ar son na herin, le dulcan cín garama, Idicus agus printi shakti, quorum doctora agus fiaclora, ocean a sport, tilif ser o chon harlar, pinchin, leihinta sira maha agus torasil ma. Binis mo, military.ie.

Lawrence Road agus Hanging Out to Dry. Lana muid a rágar ísh leis an 8ú tún is mó sa tír, pís a ceol áling éireannach, héis clústapa a chuirt lenar na mórí. KMA ag bhór na gortacha

0: on Tochtan Show. Radio Reroll.
1: I'm a right fun of Ictastal Weaver Madden, Big E Lumpson, Matthew Larney, Gok Madden, Lungahina, either Upt, August of Death, Lion Kyol is far, August Nishkale to Isamula. Big E Lumpson, Aaron Club Brick Foster, Air Radio Reroll.
2: Reroll. Oit to go for overmore to Shunat Asatain. Oit in a Maitwig Obiter Sunna Hayden. Oit to make Kangal Agat Lenawil Hartert. Tan ye smoo gesh la hogli na Hayden na Marahila. Obid ontuch son na Hayden. Le dulchan cín garime, edichus agus prentisachtaí, cúram dochtúr agus fiaclóra, tilibh sír ó cháin thar lear, pension, leihinta siad amaha agus túristal maha. Bíní smú ag military.ie.
3: Cairde maha. Táim a gónaí an sin dó, olc agus maha. Is má leis nuair a bhíam thart. Éan uair a bhíon sé ag dul amach fáim an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
4: Ní cara maha an tabac. Is féidir an smach tá ega ort a bhrise leis de fithe och lá. Fáim amach chun as éirí as an gachaf tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.

0: ag titim sios on top spot an tachtin seo. Nis, tá sé naim dam an tún is mosa tír a roint díobh se cétá an cétá ag an top spot. Well, tá sé régla dalagam agus casc mé amach é dír a céis clos tap a hort lenar top 10 le céile.
1: Seo íd na jehid

tíide Gotíracha a chuir de gail fáilte is teachnééis go ciúna hithe lomsa dé agus mé i gceannas ar an seinliste an nucht gotíine né a clog leis an ggheol is déanaine a chur i bhór gluasa. Be méráisih glúil an gláir a chur in níl marba ceartdom ach ag túús an seinliste inis. Grace Carisher le ceol ór nua, Bittersweet Escape.

0: film nua o chiol tour London, Grace Carter, agus Bittersweet Escape single is déni uhi an seo ar chiol na hia an octalum se Jade. Ach ag dolarás, gehéir an leis an gaid dá hraac ela tá níb cín le teachtagam díb. Chiol tour a bhí stiglum sa stúdio cúpla seach nó hen idir an play ar a single is déni, rinne siad leagan all an acoustic ar an guitar dom agus tá mé conéis sin a chas a díb ar an seinliste ach ar dús tá chiol uair nua a gom díb ó Lisa Murray Sagrinne. Tá sé hééis teachtarás le single nua darbhanam céim ar chéim le teachtaracht solar an san Aaron seo tá sé ggurí rálin nach mí an dul chun cín furfa a riamh agus gur chóir tatanamh wint as an aistir agus bheith jazz agus bog latain agus boga céim ar chéim seo cúhan éisi
1: Díomh a chairde is Michelle Lisa Murray agus is é seo ma Aaron nua céim ar chéim.

Mag ar an gahra lá déag de bhí lúnasa. Cúil sibh an sin leag an acoustic den ar an Lost Boys a d'eich sé si le Danny. Ach tá Ré, Phoebe Bridgers, Tagi Bach. Seachar de seo an céad eisiúnt aici mar album Leigh Féin in sé mléana agus an tríú album studio atá le teacht amach a bhí so ag súil go mór é sin a chluisint. Ag bugar aiganis go níos mó ceol nua an céad track eile atá agam díobh ná cean ó chléile tá album nua tácha amach aici darbhanam New Avatar. Tá fuam an spéisiú leis an album seo. Tá si ag déanamh inúcha ar an R&B ach trí bhean alternach anna chud fuma ag guitar agus rock ceol ag nasca leis an R&B. Tá si anna spéisiú mar mheascán ceol agus fuam go ghinearálta. Ar an album seo tá track aici le Pink Panthers cean is na léirithóirí is láidre ar an bhód faoi láthair agus seo cuamh an track sin inis, Cilléile agus Pink Panthers The Bridge.

0: Olagan Deluxe, den album from the pyre, Chúlaithe Van Sin, The Last Dinner Party, Le Heron Darvanam, Big Dog. An Seor, Chion na Hithe, Lumsa Jade. Rave The Last Dinner Party, The Eat The Pavement, Le Cultor Darvanam, Dev Lemons, Agum Div. Is Cultor O Verica E Dev Lemons, Ata Harvest Spatial Margana, Ta Kirkwega on a DIY Ike, Leshan Gyol, Agus, Ta Ahna Igdini Urhi on Avra Krohinchi Erlina, Bian Fishan, Akrohu Ake Er YouTube, In a mean she Igiri, Kyol, Akrohu Ak, Leshna Klushi Ni Muka, so Ni Fedra he rudder bit a clustal. Agus I crochu ciol ní glóthacan si leithi féin mar ciol tóir in Malagatá rógar ira tá si anna aisteach ach in Malagatá gichíntach ar fad tá a dara album Darvanam Hunting What We Already Killed leheisint ar an darna lá de bhí dhearfóir agus cluisir an tráach sin Eat the Pavement ar an album sin ach ag bugar roiganis gamascán ciol nua eile ag tusú amach Le bana atá nua galore ar an bhód ach atá ag cruthú neart fuma. Dino, leis an gheol dar nui ach i mil an phobal coma. West Side Cowboy anam an bhana seo agus cahar atá ontub a honig le céiles an oscail i Manchester agus iad an stadar ar an gheol. Tá stíl ceosa chu spreagtha ag ceol alternach na nócadaí agus ceol tíre an mhéarica coma. Dariglo comortis ceol a bhúcan ag Glastonbury an nuri an féile ceol a bhí díirithe ar ceoltóirí atá ag teacht chun cín ar an bhód. Agus ba céad album West Side Cowboy Darvanam It Goes On an náisiún de chó ar an gcéad lá is fithe de bhí lúnasa. So seo chuan is iad West Side Cowboy le hair an a hatnín go mór lomar lum Pin Up Boys.
1: Ceol na Hithe.

Jean, Bon Iver, agus Flock of Dimes an sin le day one, chomale my honey le Annie Dog a chartus lenar sain le sin acht. Chiol na hithe radio rerais, mas se Emma agus as seo gadín a def. Be mid agéisteach le chiol le Inhaler, le Saoirse Richardson, Phoebe Bridgers own album nua Mac DeMarco a bheith tíocht chun na hort charach an tacht na schuain. Kojak, Kaki Kid, agus neart Ella, agus tá mé chun tosú le chiol uair nua ar an acht a cean. Harv exciting. Le roint agam live again scathamh a chur dús. Seo cean Ella, dor uair a dó exciting agus banna a bheith le casa is cosúil ag Electropicnic. An tacht na schuain. Na Florence Road agus sean shingle is Danny Shachtkuig Shaytree 7563 Bonnie Kisilta Show.

Rs an seo an albumm nua tá eisithe aige sin ag bhaint an soldáscha mé rah roih sin bhí cín cabhanna acuin, Bei sé sinna cos ag electropicnic ina bhaile féin a bhaile chuchas a bheit sé cos ar an ordáin crí ar ithe ine credum. Ná dé nógó sin go fólíí nach be cinnte ar ord an crí ag an bhéile ar an deir seaachna chumá le daíar nós John Francis Flynn agus thuirtain atá fógarthe an ordan chéine. Antá cún bhhaide an pictures i tiachtarrás go du

0: díaltan na scannáin le radio rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontí arís ar an scáán in éanaach le bútuir Grammy Ariana Grande don scannán nua Focker in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focker in Law ag teach chun na scáánna ar an fi cuaigú lá de bhí na saona fé fi sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scannáíoachta anseo ar radio rírá.

0: Díol tunascanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den the Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantasiach. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn on sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuachscanáníochta ar Radio Rírá.

Robert Patrick ag teacht chun scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal

Sarah Connor atá ag cosint a bhach John ó Cyber Cúthach. By Terminator do Judgment Day le feiscint sa picture lin ón cathrú lá de bhí van fór. Is mis a maeb agus bin agaibh nuachs canáíochta ar Radio Rerun.